Flashback. Flashback. De Flashback feiert als fir d'éischt an d'Joer 2025, mo kucken wat lächt Joer ëm dës Zäit an de Chartbox so lass wär. Op 3 hat ma Lady Gaga mat Abracadabra, 2 Miley Cyrus mat End of the World an op Internet Sheeran mat Azizam. Chartbox am Joer 2019, op 3 Ed Sheeran an Justin Bieber mat I Don't Care, Lil Nas X an Billy Ray Cyrus mat All Time Road op 2, an a beend Tyra an den George Preston mat Wild Side. Mir lauschten aber lo enkeier ran an a Song, den et geschafft huet, von 0 op 12 ranzuschießen. Taylor Swift mat You Need to Calm Down.

Ming Platze plus lo vu 25 op 16 4 Francis of Delirium mat It's a Beautiful Life. An der lo het mat Olivia Rodrigo mat Drop Dead vun 12 op 15.

sinn op Positionun 12 an 11 vun Ingerhof op 12 Lanner der Ray mat First Light an du no eng Platz minus fir Angel an Justice mat What You Want 15 Wochen dobäi.